0: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
1: E puli kako, e kia kua mana loa mahalo nui a oe no ke ia la po mai ka ino. A ke noi haa ane mako ia oe no, ko ho o palikana ia mako, a e ho au puni me ka la a kia pu. A mahalo nui no ke ia poe, ia nei a kula kohana kupono no ke ia aina ne o kaleponi, ma ka leki o, a me ka hono aku. A e hui kalamai amako no na ino a mena hewa, ma ka ino a kamakua ki keikia me ka uhane hemolele. A mene.